Si les sont pour le bon Khmer, sont en langue Khmer, le langue de l'Anchint de dans la cité du Sud-Est, que la langue Khmer. C'est qu'un petit tremble pour le nucléaire, t'as été, t'as vu côté, pas une sorte de tremble pour que tu es capable de faire un canne, donc ça, គុតគងនៃសកលដែលបន្តមកអំពីសង្គ្រាមនិងការប្រែប្រួលប្រកួតប្រជែងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការបែកខ្ញែកជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបានបង្ហាញអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រទេសដែលនាំចូលថាធម្មពលនៅជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់នៃប្រទេសតូចមួយនិងកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមកំពុងខ្លាយទៅជា បន្តនៃកាន់តែខ្លាំងឡើងជំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហារឿងមួយដែលបានកើតឡើងដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាកវិវត្តនៃឌីជីថលនៅក្នុងកិច្ចនៃការកំពីសង្គមនិងផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនៃបរិបទនៃនៅកម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរកិច្ចការកំពីសង្គមរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលនៃទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះតាមប្រទេសកម្ពុជាបានពង្រឹងនៃប្រព័ន្ធនៃកិច្ច
ខលខូចនៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយក្រសួងបរិស្ថានបដិញ្ញាពង្រឹងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ការពារនិងការចូលរួមពីសហគមន៍ដើម្បីការពារនៃសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យផុតពូជពីព្រោះវាកំពុងតែបំផ្លាញក្នុងការធ្វើជាចំណីអាហារនៃសត្វនៅរស់នៅក្នុងព្រៃទាំងអំបាលម៉ានពីព្រោះវាកំពុងតែបំផ្លាញនៃព្រៃព្រឹក្សាធម្មជាតិផងបំផ្លាញរហូតដល់សត្វពូជសត្វធំនិងសត្វពាសពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអេមេរ៉ូតសុខសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមេតូសដែលគេបង្ហាញនៃការទិញនៃដាក់ដឹកជញ្ជូនរោងម៉ាស៊ីនខួងដែកចំនួន2ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអេម៉ារ៉ូតឬសុខ NL សម្រាប់នៃគម្រោងនៃរ៉ែមាសឌីងកូអរ៉ង់នៅអូស្ត្រាលីខាងលិចនិងគម្រោងរ៉ែមាសមេមុតនៅកម្ពុជាអ្នកបាននៅសហព័ន្ធនៅប្រេស៊ីលត្រូវបានបង្ក្រាបនៅក្រុមជួញដូរមនុស្សដែលកំពុងតែជួញដូរនៃជនជាតិប្រេស៊ីលទៅកាន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅការប្រតិបត្តិការចោះឆែកឆេរនៅក្នុងនៃថ្ងៃរះនៅថ្ងៃទី21ឧសភាកន្លងទៅឆ្នាំ2026អ្នកបានសហព័ន្ធនៅប្រេស៊ីលបានបើកប្រតិបត្តិការអឺលេជីរ៉ា

ាពទន់ខ្សោយនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរដោយសារតែយើងឃើញនៅភាពទន់ខ្សោយហើយដែលគេសំអាងថាគេបានចាប់ភាពរងងំជាភាពចាស់ទុំទៅលើប្រទេសថៃនោះគឺខុសហើយពីព្រោះយើងបានដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាឬការបបែកបបាក់គ្នានឹងអំពីបញ្ហាការរំលោភនៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់នៃប្រទេសកម្ពុជាពុំមែនក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតាំងពីអតីតកាលកន្លងមកនេះជាបញ្ហាមួយដែលជាគួរឲ្យកត់ចំណាំយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាដែលឃើញប្រើនៅរបៀបនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងមេងីរំលោភបំពានបំពានការមេងីការរំលោភបំពានបំពានទៅតាមកុសលាការមេងីទៅតាមនៃការជួយស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហានៃការមិនទទួលខុសត្រូវឬបណ្ដោយឲ្យប្រទេសមួយដែលឆ្លៀនពៀនទៅប្រទេសមួយហើយនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានៃប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរងការដែលប៉ះពាល់នៅអំពីបញ្ហានៃសង្គ្រាមហើយបណ្ដោយពេលវេលាឲ្យកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋរងចាំតើតើទេប៉ុន្តែនៅគណៈប្រជាជនជួយប្រជាជនដោយវិធីណានៅពេលដែលមានអាសន្ននេះដែលជាឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាតំណែងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពីប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលនិងតំបន់នៃបេតកភណ្ឌគឺជាអកុសលកម្មនៃសង្គ្រាមវាជាការពិតការលើកឡើងចំពោះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនតាមតាគេយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះគេជុំវិញពិភពលោកគេវាធួនជាជាងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតបើឲ្យគេយកចិត្តដាក់គឺមានតែសរសេរដើម្បីដាក់ទៅឲ្យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានផុសតាំងជារូបថតជាច្រើនថាអានេះគេមើលទៅហាក់ដូចជាវាទាញអារម្មណ៍នៃចំពោះការដែលគ្រោះថ្នាក់នៃចំពោះប្រទេសកម្ពុជារវាងប្រទេសធំនឹងប្រទេសធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងប្រទេសតូចតាចហើយចង់យកប្រទេសតូចតាចជារណោបនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនអកអរិជទូតលោកកៃជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជានៃប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារដែលកំណត់នៅគោលដៅជនស៊ីវិលនៅហេរចនាសម្ព័ន្ធនៃជនស៊ីវិលនិងតំបន់បេតកភណ្ឌវប្បធម៌អំឡុងនៅពេលជម្លោះនៃប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសថៃឡង់ដែលប្រើ S16 ឬ Ascription ដែលជនហោះទំនាក់ដ៏សំខាន់សំខាន់មកលូននៅបរណភាពនៅទឹកដីចូលជ្រៅនៅក្នុងខេត្តនានាតាមជីដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅភ្នំព្រឹកហើយនៅខេត្តសៀមរាបនៅស្រីស្នំជាដើមនេះគឺជាការចូលជ្រៅទម្លាក់ក្របែកយ៉ាងសាហាវបំផុតក៏ដូចជានៅខាងស្រុកប្រទេសព្រះជាដើមនេះក៏ត្រូវគ្រប់ផ្លង់នៅក្របទម្លាក់ក្របែកគឺមិនឆ្ងាយដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះតើយើងអនុញ្ញាតនឹងឲ្យប្រទេសថៃធ្វើដូច្នេះតទៅទៀតនៅក្នុងលើពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលកំពុងតែមានការប្រែប្រួលដូចបានទេគឺនេះជាអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដ៏ពិតប្រាកដដូច្នេះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយប្រើអំណាចទៅលើប្រទេសមួយទៀតឆ្លងដែននោះទេហើយថាយកចាញ់ឬឈ្នះហើយដើម្បីឲ្យកងទាហានខ្មែរដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងសៀមយកចាញ់ឈ្នះហើយដើម្បីយកកំរៃនៃការចំណាយនៅធ្វើសង្គ្រាមថាគេឈ្នះអ្នកចាញ់ត្រូវតែសងនោះគ្មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីតតាំងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់គ្រប់ពើភ្នំដែលផុតពូជចំនួនជាច្រើននៅក្នុងនៃទន្លេស្រៃពកមិនខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពើនៃភ្នំនៃក្រពើភ្នំនេះជាពូជដ៏សុទ្ធមួយចំនួនដែលឃើញអ្នកដែលស្រាវជ្រាវរកនៅក្នុងទន្លេស្រៃពង
គឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅប្រភេទសត្វក្រពើដ៏កម្របំផុតមួយនៅក្នុងលើពិភពលោក។

លោកត្រូវចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងខ្មែរហើយនឹងបារាំងហើយនឹងខ្មែរហើយនឹងសៀមបារាំងហើយនឹងសៀមពីអតីតកាលកន្លងមកបារាំងមុននឹងចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ1904-1907បារាំងមានការដោះដូរនៅខេត្តទាំង6ដែលខេត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមកយកនៅខេត្តដែលថៃយកនៅខេត្តស៊ីសផុនក៏ដូចជាខេត្តនៅបាត់ដំបងជាដើមនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះយើងបានជ្រាបហើយថាតើការសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលរវាងសៀមហើយនឹងបារាំងជាសន្ធិសញ្ញាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចនឹងកែប្រែបាននៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគេយកនៅរបៀបនឹងការទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងសៀមគឺមកធ្វើជាការថ្មីក្រឡែតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺដើមចាស់ជន់ឬដើមថ្មីនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយរឿងព្រំដែនខ្មែរថៃប្រាប់លោកម៉ាក្រុងនេះជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំទៅសួរដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែគិតពិចារណាមើលទៅចុះគឺថានេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំជួលថាខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយរឿងអំពីព្រំដែនថៃគឺថាប្រាប់ទៅលោកម៉ាក្រុងជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់និចមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺលើកលែងតែប្រទេសថៃក្នុងការចង់ឃើញនៅអំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលបានដោះស្រាយទៅដោយនៃសន្តិវិធីនឹងតាមរយៈនៃនយោបាយមួយដែលមិនបានបន្សល់នៅទុកនៅលក្ខខណ្ឌដែលជាព្រំដែនដែលត្រូវបានដោះស្រាយទៅដោយសន្តិវិធីនោះគឺជាតាមរយៈនៃនយោបាយឬតាមរយៈនៃការបន្សល់ទុកនៃជាបង្កឲ្យមានចំនួនទៅអនាគតឬការបញ្ហាព្រំដែននេះគឺជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងនាមជាសមាជិកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេសបារាំងគឺថាក៏មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់នៃការបន្តទុននៅក្នុងតំបន់នេះដែរហើយខ្ញុំមានចំណុចជាចិត្តថាប្រទេសបារាំងនឹងជំរុញឲ្យមានប្រទេសថៃដែលបីស្វែងរកនៃដំណោះស្រាយនៃសន្តិភាពនៅព្រំប្រទល់ដែនជាដល់យូរអង្វែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវជឿជាក់ថាប្រទេសថៃនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៃជំហររបស់ខ្លួននោះឡើយតើថៃអាចនឹងមានឥទ្ធិពលជាងខ្មែរទេអីព្រោះគម្រោងរបស់ថៃវិនិយោគច្រើនជាងខ្មែរនេះគឺថាបើយើងគិតពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយមើលទៅវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅអំពីបញ្ហាការផ្ដល់នៃការផលប្រយោជន៍ដ៏ខ្លាំងនៅដល់ប្រទេសបារាំងហើយនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅកំណត់នៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏វែងនៅក្នុងតំបន់ហើយដល់តាប្រទេសបារាំងនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសថៃដែរឬយ៉ាងណានេះជាការភូតកុហកនៃបារាំងដូចជាថាទំនប់មកទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសបារាំងមិនមែនមិនដឹងឬមិនឮអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះទេហើយតាមពិតវានៅក្នុងចំណោមនៃសហគមន៍អន្តរជាតិបារាំងអាចនឹងធ្វើការយល់ច្រើនហើយនឹងទោះបីជាការមិនច្រើនជាងគេបំផុតនោះក៏ដោយយើងមិនយល់ថាបារាំងប្រទេសដែលងាយធ្វើការបោកប្រាស់អំពីសំណាក់នៃប្រទេសថៃងាយនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលបាននោះដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមរបៀបបែបណាដែលប្រាប់នៃបារាំងគឺថាឲ្យប្រទេសនៃកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចនៃពិភាក្សាដោយការបង្ហាញនៅអំពីកិច្ចឃើញនៅការរំលោភបំពានទៅលើនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះសូមខ្ញុំជម្រាបនៅអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅហើយគឺថាការធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីត្រៀមនៅចូលរួមជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងជាមួយនឹង
ប្រធាននីតិភ្នាក់ងារតាមតាមប្រពលអន្តរជាតិអំពីអគ្គនាយកនៃអង្គការ UNESCO ជាគោលបំណងគ្រប់គ្រងនៃសន្តិភាពនៃស្ថានប្រពលនៃការលើកតម្កល់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសថៃលើឆាកអន្តរជាតិនេះចំពោះប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី22ឧសភាដល់ថ្ងៃទីឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 14:58 មីនិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលលោកអនុទិនបានមកជួបនៅជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកជាទីស្ដាប់នៅគោលបំណងដែលប្រទេសថៃធ្វើដូច្នេះ។

ីសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសសៀមចា៎ហើយមូលហេតុដែលយកមកចែករំលែកហ្នឹងគឺដោយសារថាបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលតាមដានសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសសៀមគឺថាម្នាក់ម្នាក់គឺ stress ចា៎តាមតឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយណាក្បែរឈួតណានិយាយងាយយល់ថាក្បែរឈួតហ្មងអ្នកដែលតាមដានសារព័ត៌មានសៀមចា៎ហើយអញ្ចឹងទៅយើងអ្នកតាមដានប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រង់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងប្រទេសវាទៀតឬអីមិនឈួតបងប្អូនហើយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដែរគេថាអនុទីនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាឡើងមកមួយណាគឺថាមិនបានយូរទេគឺអាចឈួតដោយសារប្រជាជនហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានហ្នឹងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងសារព័ត៌មាននៅ

comme ça ça y jun mon chao put sim sot mon chao pie chai chai sot sai te chat la khon robos pie tuk nom sim muay samdai tveu lo muay tiet samdai tveu akra tae kol dau tae muay me tuk nom nei pak prachang thai nei nom oi lok anatun anchuy prathean nitapatai bang mok chuy dos rai rueng panha prum dan kampuchea nang thai ka steur ni ការស្នើនេះដើម្បីឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបារាំងជួយធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៃព្រំដែនដរ៉ង់រៃនេះមេបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាបារាំងគឺជាភាគីហត្ថចុះហត្ថលេខីដ៏សំខាន់អនុសញ្ញានិងឯកសារនៃឆ្នាំ1904មកឆ្នាំ1907និងអាណានិគមដែលអាចដែលចុះមកធ្វើជាមូលដ្ឋានបាននេះហើយដែលជើងឃើញនៃកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់នៃកលតិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងដូចដឹងជាស្រាប់ហើយនៅកັບឈើនអ៊ីស្ទ្រីតនៅចុងឃុំឬមួយគូនៅផាណារ៉ាស្ទិចនៅកន្ថារ៉ាឡាត្រិស្ទហើយនឹងខៅផាវិចានហើយនឹងចុងណាម៉ាហើយនឹងចុងបុកដែលទួលមុខគ្នាព្រំប្រទូលទាំងអស់នេះគឺជាព្រំប្រទូលនៅលើភ្នំដងរែកដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នេះប៉ុន្តែភាសាដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនបានច្បាស់គេទៅសេជាភាសាមួយផ្សេងដែលលើកឡើងដូចជាព្រះវិហារគេដាក់ថាខៅព្រះវិហារដូចចុងបុកគេហៅថាចុងអណាអានម៉ានេះហើយដែលជាឃើញនៅក្នុងសភាពបែបនេះ

ប្រតិកម្មអំពីប្រទេសថៃមកវិញព័ត៌មានថ្មីថ្មីថៃបន្តគម្រាមកំហែងកម្ពុជាសារជាថ្មីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃលោកស៊ីហាសាផកគឺថៅដែលបាននៃធ្វើបទសម្ភាសន៍ពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងវិលីព្រឹកនៅថ្ងៃទី24ឧសភាឆ្នាំ2026នេះថាថ្ងៃនេះម៉ោង 8:17 មីនិតលោកកំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានឡើយគឺដោយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងដដែលអំពីរឿងប្រទេសថៃឈ្លានពានលើប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់វេទិកាអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រថៃឈប់ចង់ចរចាទ្វេភាគីទៀតហើយមុននឹងឈានទៅដល់នៃការប្រើប្រាស់រួមគ្នានៅយន្តការនៃអនុសញ្ញា UN Clause កម្ពុជាគួរតែងាកមកចរចាគ្នាជាមួយនឹងថៃជាមុនសិនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរីយ៉ាបတ်របស់ខ្លួនទេអ្វីដែលធ្លាប់ចរចាគ្នាពីមុនមកថៃនឹងចាត់ទុកជាមុខៈហើយកម្ពុជានឹងខាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដោយថៃមិនមែនជាអ្នកខាត់បង់ប្រយោជន៍នោះឡើយនេះជាសម្ដីរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024សូមជ្រាបមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសថៃបញ្ជាក់ថាលោកមិនសប្បាយចិត្តនៃជាមួយនឹងកម្ពុជាណីនៅពេលដែលតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំ UN លើកឡើងក្នុងវេទិកានៃអន្តរជាតិថាប្រទេសថៃឈ្លានពានទៅលើកម្ពុជាបើមិនឈ្លានពាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់បង់នៅក្នុងតំបន់61នៅទីតាំងហើយនឹងលុបអានក្លោះដែលចេញហៅថាលុប MOU ចេញនោះតើប្រទេសថៃមានគិតដែរឬទេនេះហើយដែលជាទង្វើមួយដែលលើកឡើងគឺមិនសមហេតុសមផលរបស់ក្រសួងការបរទេសប្រទេសថៃរូបនេះគឺយើងប្រកាន់នៅជំហរជាដាច់ខាតដើម្បីប្រាប់ទៅអន្តរជាតិថាបើថៃមិនធានាទេសូមដកថយចេញឲ្យអស់ពីលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ហើយទៅដល់នៅព្រំប្រទល់ដែននៅលើភ្នំដងរែកដែលជាសន្ធិសញ្ញានៅឆ្នាំ1907ដែលយើងតែងតែលើកឡើងដូចនេះហើយរីឯកោះគុតនិងកោះឆ

គឺយើងត្រូវតែនិយាយគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិឬចំពោះមុខនៃបារាំងតែលោកជាអ្នកគិតគូរជាការចាំបាច់បំផុតមិនមែនប្រទេសសៀមគឺសบายចិត្តមិនសบายចិត្តជារឿងរបស់អ្នកឯងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែគិតគូរជាដាច់ខាតនឹងបូរណភាពទឹកដីពីព្រោះយើងអស់នៃទឹកដីយ៉ាងច្រើនបំផុតទៅលើនៅប្រទេសថៃនឹង37ខេត្តរួចទៅហើយ

ថៃលើកករណីដែលលុប MOU ទៅប្រាប់នឹងអ្នកកសែតអាស៊ានបែរទៅជាមិនប្រាប់នៃភាគីពាក់ព័ន្ធអត់យល់នៃចង់លុបឬយ៉ាងណាតាមតែចិត្តលោកចោះតែស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺកុំតែឆ្លៀនពៀតលើបូរណភាពកម្ពុជាទៅបានហើយសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាថៃលោកណូផាដុនអ៊ីណាគឺថាបានជំរាបនៃជូនអ្នកនៃការទូតនៃអាស៊ានភ្លុយ3ដែលជំរុញឲ្យប្រទេសថៃនឹងការលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការជួបជុំគ្នា MOU ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយអះអាងថាកិច្ចប្រពៃទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នៅអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍នៃជាតិរបស់នៃប្រទេសថៃក្នុងចំណោមនៃការចំនួនប្រទេសថៃនិងដែនសមុទ្រមិនទាន់ដោះស្រាយនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅអំពីបញ្ហានៃការពាក់ព័ន្ធនៅ MOU ពីព្រោះនេះជាការមួយដែលត្រូវការប្រទេសបារាំងដើម្បីរកនៅការដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌អំពីសំណាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍បារាំងអញ្ញាកណាលនិងគិតគូរអំពីបញ្ហានៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ2000

ប្រទេសថៃលើកគ្នាទៅជួបមេយូនីស្កូនៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសបារាំងដើម្បីស្នើសុំដាក់នៃឈុតសៀមចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិនៃបេតិកភណ្ឌពិភពមនុស្សជាតិទៅតាមបញ្ជីរបស់កូនស្រីស្ដេចសៀមដែលនៅពេលដែលពួកទាហានចៅសៀមទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃបំបែកបំផ្លាញនៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌនៃពិភពលោកទទួលស្គាល់នៃប្រាង្គប្រាសាទ របស់ជារបស់ខ្មែរតែចាំមើលយូនីស្កូវាឆ្លើយបែបណាខ្ញុំមានស្គាល់យូនីស្កូច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការដែលរៀបចំនៅសេណារីយ៉ូជាមួយនឹងប្រទេសថៃពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះពួកស្រុកចោគឺថាមិនអាចនឹងធ្វើបានអ្វីមិនចេះខ្មាស់គេនេះហើយដែលយើងឃើញអំពីរបៀបនៃមិនចោលពាក្យចែចូវទៅចែចូវ គ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជារបស់មិនមែនជារបស់កម្ពុជាជារបស់ប្រទេសថៃគេធ្វើដូច្នេះតើយូនីស្កូវាមិនគិតអំពីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬបើដូច្នោះទេ ច្បាស់ជាផុនផាំងម្ដងទៀតហើយសក្កិណាត្រូវគិតគូរសាជាថ្មីវប្បធម៌ដែលប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់ជាមួយយូនីស្កូនោះវាទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញ

យើងបានដឹងថាអនុទីនជាមួយនឹងភរិយានិងគណៈប្រតិភូរួមអមដំណើរចេញពីជនហោះអេប៊ីសត្រូសងការងរបស់កងទ័ពអាកាសប្រទេសថៃដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះជាជើងហោះមួយដែលយើងអាចកត់សម្គាល់ថាតើអនុទីនប្រើរបិចអ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសបារាំងនិងអង្គការយូនីស្កូបញ្ជាក់ថាសៀមពេលនេះយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមជាមួយប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងតាក់ទងនឹងជំនួសជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី22-27ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឧត្តមសេនីយ៍ឯកសូមេតព្រំត្រុតមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការនៃប្រតិបត្តិការនៃសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង ISOC គឺផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខនិងការប្រមូលនៃព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមក្នុងអំឡុងពេលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់នៃប្រទេសក្រៅអេឧដមអឌុលប៊ុនថាចារ៉ាននៃមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសៀមនិងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសសិចសានកន្ធាមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃអាកាសថៃបានចូលរួមដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគេចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី22ខែ5ឆ្នាំ2026មកតម្រង់នៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំង

អំពីរវាងកងទ័ពទាំងពីរខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់អំពីនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាសៀមគឺថាមានទស្សនៈនៃជាមានទីហ៊ាននៃកម្ពុជាបង្ហាញនៃអាវុធនិងការបង្កចំនួនទៅដោយការពីនៃតម្លៃនៃស្ថានភាពព្រំដែនគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងនឹងចំណុចការប្រយុទ្ធគ្នាជុំថ្មីនោះទេហើយជាភាគីទាំងពីរកំពុងតែរៀបចំនឹងការពន្យឺតនឹងការចរចាដើម្បីកាត់បន្ថយមិនទុកចិត្តទៅដោយលោកបានបង្ហាញអំពីការដាក់ពង្រាយនៃក្រមរង CBC នេះឯជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងប្រទេសថៃបានលើកឡើងដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាក្រុមតូចៗមួយពីលេខាធិការដ្ឋានថៃកម្ពុជានឹងជួបជុំគ្នាប្រជុំពិភាក្សានៅឈានទៅដល់ការដែលសន្និដ្ឋានមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំ CBC ធំជាងនេះជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហានិងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាតែអ្នកការពារនៃពិភាក្សាបន្ថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងកាត់នៃព្រំដែនមិនត្រូវបើកឡើងវិញទេហើយលោកថ្លែងថាវានឹងមានជម្រើសចុងក្រោយប្រសិនបើស្ថានភាពនឹងប្រសើរឡើងកម្ពុជាត្រូវគោរពយ៉ាងពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនៅ CH អេដាមអឌុលប៊ុនថាចម្រើននៃប្រទេសក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសថៃបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ NSC គឺជាអនុម័តនៃកិច្ចក្រសួងការពារជាតិចេញអំពីនៃបញ្ជាបន្ថែមនៅក្រុមគ្រងនៃទំនិញព្រំដែនហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមដោយអំពីប័ណ្ណបញ្ជាគឺដូចគ្នានឹងប័ណ្ណបញ្ជាមិនត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតើតើនឹងស្ថានភាពព្រំដែនថៃកម្ពុជាកន្លែងដែលទាហានកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពនិងរួមករណីជួនស៊ីវិលឆ្លៀតពីនរបស់អ្នកភូមិសៀមហើយតើតើនឹងការកើតឡើងនៃការបង្ខំអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដោយទាហានកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកអឌុលបាននិយាយថាទាំងថៃទាំងកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនព្រោះពួកគេទើបតែនឹងងើបចេញអំពីការប្រយុទ្ធនិងចំនួនដូច្នេះការត្រៀមខ្លួនដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺហើយគៀភាគីទីមួយមួយត្រូវតែការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំណែកបន្ថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនិងបន្តអំពីកិច្ចប្រជុំហើយនឹងការពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតនឹងការយោគយល់គ្នានិងកាត់បន្ថយនៅបន្ទុកចិត្តហើយត្រូវតែសម្រេចនឹងការរយៈនៃការសន្ទនាគ្រប់កម្រិតរួមទាំងគណៈកម្មការព្រំដែន RBC ឬមួយABC ជាគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅដែល JBC ហើយទីការអភិវឌ្ឍនៃកិច្ចប្រជុំ JBC គណៈនៃប្រទេសនៃ JBC ទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នារវាងជឿជាក់ថាមិនគួរពិបាកទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញខ្លាយទៅជាជម្រើសចុងក្រោយអាស្រ័យនៅពេលដែលស្ថានភាពប្រសើរឡើងតែប្រសិនបើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមត្រូវបានអនុវត្តនៅពេញលេញនឹងការណែនាំនៃភាគីនៃការអនុវត្តទៅតាមនៃវត្តមានមានន័យថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅលក្ខន្តិកៈរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក